Naya wa tum kwara. Same da so ti asia. Yuradie. Naya wa tum kwara. Dia wa ye. Etiji wa sido. Tu wa sido. Fami sha fami.

Bosumi bi ebe chia oka. Ena tribu bi a obe free se shia wa swa kopi mwa takwa di habo na busia. Wa musu ome ma ubo no suwa. Enye nungu

0: musumi bi ebetua uka ena tribu bi a obefri sesua waso akopi mota krade habo na busia wo muso mema wo bonus wo ho enye no nko apomden yade bi ba eno so meso to out ewia bi a lunch no ebesum etimisira wani je ho ebi a obra bi na echi trailer yi ana wa mukra na wuchi ne wani je ho dia mesira wo eno anse obehu wo HR department no Ghana Bauxite Company Limited for document ni nyina ekọ ho ana se over from college manager no ahoma iso
1: 0245 901 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0431 0
0: 8283 0246 908283. Timbacho se na wo fre number first one na se enkwa na se ngosi right person so a Pacho original prophet Akwa Isaac Church of Prosperity Asori Sofopon wa woda no ne number no e 0246 90 82 83 0246 90 82 83. Timbacho yasisano aha ya mana si so agba anu adi amamu edamase Pacho Kunuga na Limited so ena yedru omodwosuo dia na yebisa meema se meema boko de oba boko enyoma ehye yie enyoma efrefra yie enyoma deda so de ana papa aba ohunu kwan ofa so aba himfi ho na na aba ohunu se de otieti anu cha cha mu aba himfi ho oba e raw ana etisen Mr. Akio na mekan fode ama beme na. Entina honu mwenye unhu jaru jaru bia. Mr. Akio beme wa ye roman. Enyo honu se mni oba ni shia mi unsuyo ba bebre. Enya unsuyo bebre nwa ye bano ni ye hiye u. Ahu ba ye unsuyo ni ye ba bebre diye. Bat kon konti maana ye gugu gugu mwono. Spam sonu ete zeng. Womwe u. Womu ti atate. Sa womu ti atate diya. Ene nampa cho ye Mr. Akio na adibe ye nyome yi. Pacho wa emu akwa long distance ema osisimuden na asanso ama wankasa kwotodwe mu ayedin a ubu nkotodwe na akwa hinfia onko ngwa yesa mabre sisi ya mi yam kwotodwe ya mi ya aji mi u pacho stress no ebre dodo no adwendwen dodo no ni nyina no wo de Mr. Kill e na eye ni yie pacho asojafo no bomodin se wo de eye Mr. Kill bebusi wo mu ama mi wai Nwamu na kunti anyare wa hodo aye na yesa e ba na ni nipadua na ba abeku immune system no afa low libido mpasugro mu atenka da ye nyina ye fa ebo ye bo no wo de ye be kompasugro makodi agro sa no na wadwa because watenka wo form atenka no ze ba form pe e 3 minutes 1 minute 30 seconds enko yie wa hwekwa wani je kura ni nwi opeye atenka no ze ba form pe e 3 minutes 1 minute 30 seconds enko yie wa hwekwa wani je kura ni nwi opeye

0: wo peni a ba je ne bag o kwa bakro no a bosomso e na o kwa akọ bakro no wa dine ye onse bibi a ni ho an bibi wo ho a school bi wo bi e na abaemwa bi abaemwa no ase akwan a a teacher fo no fa so di diske firi wo no mntan no eni anyan ena abrantie no boduya oboduya wo school wo se womu a womu jiji sika bone efri adisuafo no wa okoka a womu se anya no kre ena adisuafo ni twantro no abrantie no boduya ei yasen kofo e be konya nkofo ketuo enra headmaster wawu headmaster wu ya pe anche teacher baako oda form team yasi a teacher fo mienu nso yare a teacher fo mienu yare sagana education service ni mpeni vu amukanwo saman kwantam na akoda anu anani dia no ntamu a mumba ye teacher fo yie bia mumba dwirimu yase wade ma womu nyina nti we mienu headmaster ko teacher ni ba ko nso to aso mienu nso yare mienu na womu yare no womu wie ya pe mienu nso be sa yare nti si womu anhwe no ande ya so womu ko school wanu mu a teacher fo ne ti se headmaster ko teacher ni ba ko ko pe a teacher fo nka ni nyina womu atutu school no mu dane na mu dane akwa yi edi abo bebi amubeko bia ebeba nti ye ne ze mukona mukoda ne bia no ma nkoda ne bia ne de ne asam no ba yire papa edi amamu abe mu ane buafu ose ompene kura ache tse mukona mukoye bibia ebema na kuma atole ye abayi wabi wano wenya 15 years pew wanyini ya eno wenya broken heart wano wakwa danua wenya 15 years nwa wenya broken heart no. Ena wade meme nina besi social media sunu wadumi yen wadumi yen diye wabidi ya yenu no. Eno wade afraye nina nwobo yedu ya wa bom meme nyina dua awura edia na wo boy ni enya yani o na 15 years pe ena broken heart ba ku husu no se ko pe dade a chebi se uti na broken heart ya wo do a wo benya wo wiase a wo ba ye no nyam anya na se we dia ka ya treatment ah wo dia cha u broken heart we dia ya treatment na wo 15 years broken heart ya ko bi sampanimfo no a wo madi kan no obi anya broken heart be ya 10 owo ho obi anya broken heart 50 owo ho obi anya 20 owo ho obi kura broken heart ya kunu wa hankasa wo dia ba akope 1 ba akope ya wanya no enu ni ene wo buru ye nua yi ende fi ene ejisi wo na yi broken heart ya wo benya wo wiase a wo ba o ka ze na form wo akora bi a no enya me 5 years ya wo sori ano pa no wo su am se ah abade ya ho ah ma me mo sori ano pa pe o ti mu nko gba na mu nko school usara no pause mun kongwa na mun go school ana me say ah and the school be kwa na wusu no oh ani esisi unaye school wo be kwa ne say we kura di usa 5 years wo be kwa school ma be unsa yes wo kwa school broken heart we na wusu no ana ya chai broken heart ya esa wo wanimu a bebre bet to aso se unimo and kwa kopenda die tebi aze uti ukasa abraboda from wawu entina na wopre unhuse ube nginino
1: yo
0: ye chen mami unhuwe jirino aye na sore ba ena deno breno se nejuma awoyeno uhiye obi obebo ano ne urawei iwa ya mpaibofu o mwa mfana sori ni agro hey, misi ya bo don wano we si asori dem ya bo don wano we si asori dem eneja wajena wawe tu na awati imu ena obitiane na aso se kia bi eko ontrake kia nene weni ye chile ni wanko hiyade otrake kia nwedi ye chile kwa hiyye saa lodu nwa ye lodu nwa kia nede kono e uranu newia niyama asisa ama kane se onfankoma wobi na wanyisika na niyama nwa ya deba yeno enyema ni bebrebe ewurane ti se truck na ba omu yi niyama ni ba inside ya pesatre omu sisa na omu hunu wagane enyema nwa obi business ya oye a brabe buano enyema wewia a wadeye krono sawo keka ni nyina agbomu a e keka kwa 78,000 Ghana cedis but God being so good good samaritan ene ukoti an na aso obi ye na dwuma na bra bebo ano no opese wode dako eya te se dwuma ni wura but ya chin mewo nsem bebre wa ha but a break oh next week Thursday oh minyaya nanka me wahanso me chika kra chika me kwa western north but urade enka yon na emetinya sumikiyo aya this way chocolate drink Ghana koko pape ni adande mu. Adi akande ya kakrebi di afra. Is that you only need hot water? And it's just a matter of stirring. O stirling ya. Na wano. Sej mekwe adarum. Kwen. Eda si. Na omi obene wa. Eda si. Oba hima efia chre, efia pape bi, efia medasi. Ule ya mgentu payos bedu bansa. Nana ya okese mamibi ya makwafu wa daruma. Numa kai edi ya mamu efidie muha. Prince Bafo Asamwa Abdulai Dasmani Henry akwesi minka. Futu David. Mickey the triple darling. Mickey waha. Mickey waha. Abotrena mi che urade. Nwa ya asuma ame. Mickey se unya sa anyumunwa. Na wabo. Ma chaya radianim.